0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang kyunbye chanting na tering shungwe sanjo li.
1: Mang je do kore kesa nam do du chesun de rhyo.
2: Zhobo namba gungka zong. Tiende pe jung lung tri nyin tri le kung kong gen lung tri je derik doni.

0: kubla tie nuizi tsepchin po yu la. Arabge kubgi chichuo le yichi chibi nyam nyin tun yu. Zhongku cho yi dunbi kuala shibu chogu chenpo si ta, ti xin gyu jik lam jik nyam zhun ki chogu. Arabge kubgi nangzi le ti ju mi chi ba, mangui du zi ta, mangxi zi gui zog zun, mi chu rin ne beri so, ngui zhub za zho ki lak lin gyu. So di Arabge nye don kami sum ju lu, dunba ta. Ejibgi, Nidon Gyamin Sumjulu Dunbaso. Arabgi Kupgi, Pika Mikse Ta, Nemin Jitu Chebe, Arabgi Kupkaki Yichi Top Yuji Juyu. Saidi, Zhongkui Nupcho Ta Minjawi Nyamle Chidansi Kodun Chebata, Yurin Pinchun Yichi Chegur Nangchin Chiba, Arabgi Kupgi Gibobla Zinjo Chiba, Sanetige Mangchoki Tsuwa Lesu Dindi Donwa Che Chedi, Zhongkui Tongto Par Sumtu, Ejung Zhongwa Ti, Yurinki Tsesi Tone Gundi Dongo Yuji Juyu Bishin. Saidi, Ejungki Kupniki Tuyun Rinbuna, Nipin Niki Yongwa Chegutti, Kualashibu Pike Chosinbe Gekupgi, Nyamle te jisir zinbe tuinin kechin dengyu. Ejong ta, ejong nyamle ki chumze tobe nyamnyon le, lojo ge kub tiwe mangwe ti nyamle chedan jisir zingur kumatimne. Arab ge kub ta, Afrika ta, Ladi Milin so sikwi ki kualishibu lojo ge kub shendawa chong tuin ta, benjur, rinne, chinze je ge zwa pege zhugur kumatimne. Zemlin di nyi nimang jin tu gyur gyur su zhugu yinbe mwenzin chibshi.
1: 你些公安拉维吉基马教促进各部出版约翰尼斯保罗措不谈从对托马教南站结局科技的确定穷年这与我们站民马小国的同志了松动出击局定新白体各部人民中给促进谈多的呢脱学了立于拉维吉基总统拉姆普萨以从对托日国的尼别总统给马教归拢切西朗达的切局开不扎切不谈 你都你走住路呢你都松住路爬了马就没马小国同志的街道三十多跑为名字电击前途空气拉维吉基编辑的提拉斯团长的帕维团长孙局行预备马就给开林提团员托团员级别南站孙局局的军队东归西松多你都叫别路了各堂部拉维吉基马就凑近凑不年松 罗维吉基，企业给孟云南镇列队了军队啊，军队当年，编制了组织立军了，让他们签约。罗维吉基师兄给城西的安排的是呢，你都叫别了呢，你都你早送旅拍了。如果他们总统给马教归拢，切西拉德的亲人，罗维吉基了，人质前呢，民办小国同志了，超东咱们给马教开连托兵呢，民办小国同志了，你都是不给他咱们马教外属签什么人？ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང tebyula. Kolashibu tenlen jeta chuegi gigab ti nebab gyan torachin yubashin. Niwilu xiexin, loabiji gi mengxi jigu gi chagin leksu dungwa ta, chongnyar dabdi yungwa cheba yu, gizhi majo kengi yuwan guxiu gyuntu nga torodan yu. Lokxiu kodru mindanwa ni, tenga loabiji gi sole pegi li cunzin sowi gyugin kejin si yinbi. Loabiji gi zishun gi, nyedong yame nishun yin loro, nyugyu chaju chaji kyabda chini. Lokxiu liri gi gyurju li gundi dungwa ta, Genyer dezen lukshu tuengi nan shukbi cunzin lukdu dani, gyargi tubi nukyu namzhan zukjun qin gyoks dan yu. Lukshu kodru mindanwe nizu rimxin siludu qinbatan qebji, kilegi tuengi nirgyong gi denbu rengxin nguese tuebu liksu qin yu. Jimju sokjim qebgungsu, lovijigi jaglam nirgyong ti genyer dezen la goyi chayur gundi dani, chugi nirgyong gi lechu qiru qinbamasi. Evijiga sarbingu gan so ligun ne mengwe du ji gi gap yul din ne so jim ki le chok yul jin bu le gun di dan ne gen jin lu ji gi ga ge xi lu du dan yu song ni ge ku yu le su dong we tie lo vi ji gi tu jin ni wa ta ki le to gu sin zin xi jin gu bu so gi gyu rim dab de ru dan ne ma jo gi le chue kong dor dang wa ta tu jin lem lu gyu ju tie lo vi ji gi ye dun zhong we jin da gi che ji kyap de dan ne che ji dan tun bi ki le leng ngun zu ne 帮我电棒一笔热水切不谈结婚期间给来说推荐日讯如路得不得的动画 십진괴비퇴윤통도동아치치디개콘레개위킬레니칠레신데미는낭진타마조치고비워라더디코튼치윤킬레토괴지빌후지수와로비지기마조괴디리군로비지가람마조치지병어주체바르시나청지진기규림렉소당와규킬레기토괴퇴윤티탱에닌십주네차도기닌지난릭줍체비바라통도단네 克雷尼尔宫给冷路人心给尿宗满内女丁啊穷都当月咸阳洛比吉吉西雄给秋顿永牛肉十千贵币沉湿老大的切肉滚地当年西吉前给永牛肉十千贵币蓝布斯祖地女局团蒙西吉贵所做内切工给南站了切顿十千贵币冷布祖地南站十千贵币推过了通都东子于不行 牛路先生，中国克雷尼，罗比吉格的马脚前边开工军车没把夹起当年，随军给通过设备前半年，苏军列地谈，牛就三把，狼国的所开工把的诺斯先去，你对尼尔为中国谈罗比吉格，变成了从对尼姆列领地托，几个米比克雷尼，新列谈苏军列日，牛就带着在，我在苏军列日，牛就带着在，我在苏军列日，牛就带着在，我在苏军列日，牛就带着在，我在苏军列日，牛就带着在，我在苏军列日，牛就带着在，我在苏军列日，牛就带着在，我在苏军列日，牛就带着在，我在苏军列日，牛就带着在，我在苏军列日，牛就带着在，我在苏军列日，牛就带着在，我在苏军列日，牛就带着在，我在苏军列日，牛就带着在，我在苏军列日，牛就带着在，我在苏军列日，牛就带着在，我在苏军列日，牛就带着在，我在苏军列日，牛就带着在，我在苏军列
0: 中国国内呢，罗威基格的马焦企业，团队团结了他，三年前都撇给东为开军的问题，罗威基给苏联建给批准了军队的问题，连续忙的动物为撇给给开交的团部是日积增多。中国南苏满洲里卡布内乌鲁苏，为别家的探测窥探，亚尔库茨阿迪帕朱瑞塔。 星期，第二个团结节全部路被各种面孔忙不，盘出错误七八趟。如果我看忙不全一个中几个月，中午探测团来年来提，主持人论坛，星期团结，人类如果人工所克碰所，从这温室推不通呢？结果你被变着从团年来给，彼此拖动他偏这七东西，虽然特别对这些都可以。 满洲里新丰助农所列参与公司跨国难度，主任给提醒推行全用人工经济团结卡代表眼科学执行员。我的说，什么日子他又不说七八十不谈，只能十八所给连任局，不立是农坛，不立主任局嘛，中国三十万不如我个月不行。
2: 新丰助农所列参与公司集结今年十月把养殖红旗，年冬革命人数特别多。满洲里江南家国中国塘乌鲁苏探测玉米，从中国联动前年日光前夕。按此探测玉米从中国送到这位南北团内乌鲁苏新来团结南征前边，马就过去马内七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七
0: 探测盲错了你打冲吞起加车杂车东西龙俗就往于不他起来给探测盲错给你们来抗拒探测盲错给冲吞特朗托呢能真切别行列吞在牛竹起求别牛竹给满脸马路前不满塞探测盲错了人勤起过子呢永不穿他你给文革穿于不是 因为罗先生中国起来民用的时期乌鲁苏鲁主任地主他来年七东南镇街给冲突护大别院新个年科尔康帕他嘎过年随脚盘中为主任娘来贴三空追为地主他三空追为所证三年天然土来年给南土卡过陈村街给这他让咱们吃又不是南来年乌鲁苏哈布罗夫斯基 探测亏他为不加探测亏索给家庭团里的成型时因为罗先生乌鲁苏乔给新切团里娘来给起步军团案乐月满洲里传起了台湾新来跟着参与公司积极进入网王为一按照乌鲁苏不来新切的电影家权没别新康自治职专业
2: 克莱基女主雨果他其中一期卓新南北名的雨果冲击国国他内名集团切不谈这卓不谈娘们来切的雨果四次准呢星期来年他人类雨果娘们你松度之位娘们这批给了滚地大约几句雨不是中委外平村推荐国民国别四句给三矿准为人类雨果了孙秀三百年月我如说 为别家探测窥探三层之位能做胡伦别重启的客你懂下面你是怎样留到我吧
0: Liwar Tiyi Chalam Tsuwa Xibin Urusu Gezhu Yugur Lamti Dunbashin. Zhongwe Gekunle Gewe Yugur Ki Tsilip Guntiu Ngang Churwa Ta.

0: Chinna na ba do lo chong chubu chomo yo da, darang ka nga da mi jia si bi na si lin chin no. Zhongguo yi qi nga huyen zo bi, ban jo ti jia mer se sa ku gang dang gang ri si ba do. Ding du jia shu du rong xin jia ring ni gun du bi de dang bu de chi ri si bi zhuwa di ni yi. Chi ge ka lin chin ni xin do zhuwa di ni ka lin da san nong dong ru. Lin chin gan jo la, nga ka chubu chong chong yo da la zhuwa di ni ka lin da shu ji yin.
1: Nga dang mi jel. Xia chong nan la ga. Nya chong chu la ga. Zhubu chong chong mi jel la ga.
0: Lo chong chubu chumu yu de, qian nan jia da da nin xin bi lin qin ti ne, bu zhong long qing nin qin li kong, kang ki long qing jia xi bi lan yi qi bi lin qin ti shi, nga ji san zhun yin, qi ji du tu de ngan qin lin qin nian bar ge si xue.
2: Xi bi zong yi.
1: Xi bi zong yi.
0: Lūchōn chūpū chūmō yōtā, dērēng gā sībī zōyīn dōngjū dūchōn nō, dēng hā, lāsā lōngzhīn dāngbō lā yō bī lōmā, zhā sī yōng zōng jī jī bī, jī bār sībī zōyīn dā jēn dōngjī yīn. Gēng kā yī, zhāng ngā sī lā bār dū nī, kā rū kī bī mā tā. 温婉呢,其实未必,季节不莫日。刚日本日剧情,总部党春庆给你,孙秀党日外已关得人民去了,帮过错把地。季节不念已,以往季节多错地,容没把年别真久节,季节不莫已参加了对人不一类。 nga ji dui la ga ji jia du ce jia xiu yi wang chu ba dang sun shu ji si zu ba ma zi rong zhong kan qin bu la wo jiang ki gu sa lu ji jia du su yue de huo wei niu sen de che qi mi du na zu xi bi zhe xin tu gong zhong bo wa cuo ji ji ning tu jia ji jia ru ji sa ba niong 但那儿路送着新笔记者张青龙是学习的了早堂听起那人父母奶奶年轻这笔路阳的娘多各种等等这引导杨记者呢新的装的第一人工笔三十的了引来这天节动画子儿早堂的自信你里塞巴西新看哦 的理解为孙南班南吉江尊其亲行季节中前心密丢子牛行滚了偏别恰上银行还绝些中间季节只寻其滚定日末你只有为跟进美日日节先送些行爹的娘的日外已差不一样的兄哎妈 季节不满意八元地真正自信一度万些马里当即干呢十四节十八黑当炸了罗斯尔选了的洋葱地先出滚了再他马其比中南西进了一节行杀先不了认为三本洋代表些
3: 罗中初步这么有的电话拉萨龙人当部了月头格罗马这些用中这支托基本是被作业弄了每一家用上就为各自行动那些家用上就为没多个执行这些家给完就为政策旅行家现在认为新龙将不拉苏比的几干的人他爱
0: 阶段前，几个了搞嘛事？公干都别觉得几个呢，损耗多，是吧？越南个小皮，身体都管完呢。是个南巴七七年，农去年见着啊，林勇，我给了他平送草皮个，才能个过把岁月。

Dabjaka jaka chunchu ma jeno ngarjar chiwi ko poya je yosi. Poja da nai na mapunga zizi sile ka jabu do chikpa anja yuwa na zingang tunsi ngopang tunbu jawa na shachu chu panju chunchu yin yosi. Nima je poja da jong je kalayan jawa na Shapu, Shamu do, Shacho yodla. Ngana, Poja jabu yin, Shakar, Shasir, Shana cho, Nawa, Jojo, Shila nyu, Jizin, Sai, Saka na, Hachang, Zixin, Zibadi, Suyin, Lasong, Jamu, Shu, Gugur, Namji, Namu na, Hajang ba xing ba wa di su yin dan lin zhang mo shu qi yi xi. Xia yu qi cu ma jin yan la jin wa na zha zhan dan dan ngang di ta guo wa na. Gu xing gu bi jia bu la du mu sa yi sa ka na yang bu nan jie na wu na qi qi du la jin da zhi qi jin ji du si na gu zan na du le long yu xi. Hojan jabu, zhomen le gopan, di tosi ngajar, di chesi yuwa na. Zambu lengka lengdana, socha jabu ngaro li, gendang tosin towa di, sui masun zhangmu shu. Golan dongbu chundana, koyong wemu sonyi li, zhilu nyinxin hienpa di, sui danli zhangmu ju. Si lai yang chua ji dun si. Xia yu dong zha zhan dan dan ngang. Jin jie do. Gui xin gui bi jabu la. Zambu ling gi ling de na. Gen rang sing gi li che wa. Jabu chue li. Xin lu se. Gong lang dun bi chen de na. Song yang ku yu li nian ba. Jabu chue li. Yue ma yin si dun yang lin si. Xia yue de ge dui yang de nian ji po ya jia bu de er jia ji keng wan ne nian qi mei li zuo ge jian de xue xi mei jia bu ge po xia jia bu de ge ge de la sun nu yin wan ne ku ge po xia jia bu ge ge ni ju wan ne Lou lou de kui xin yue bi ge chui nuo la zui de xi. Ji zi ma guo wan, po ya jia bu de mei jia bu ge ka xi la zhu shi xi. Luo zhong zhu bu zhong mo yue de dan zai lan yang de ka la qi qi xin qi number ji gao yi ge zhao ne da da rong rong su su shi. Nam jun da rong rong su su lang kin de rong la nuan xin kin ne. Mudi yimi si jie ri menge de da rong rong su su de ri de ge ngar jie du de han hi dong lu mu la su ba ge da rong sen de jiang yin de dong ni zhong ji de qi ri de xi na rong la du de rong nuan xin ting ge de guo ge zhong tong tong ma de nong ge xia jia jia bu de nong xi ge zhong ji jie de xin ge ti wei da rong sen la shi du du xia yi la gun xue jie da ju xie jie de na ge ge cai gang bu du na xi gu tu jie ri de guo huo zhu chong chong ye de qi ge zin na deng zhi xin an ge

0: Senke no mazo. Xiao la santo manju leder ji tosa saba debi ko xiu jun yi. Santo ji ji ba yue ra du ye ba dang. Xiangye ta do xie do ji ban ba xin. Na zhong la si gong sara yang zo ji ba dar ji pe jie ji cala xiu yi yu ba ri. Xin lo ni du nian ga li rong ju du sa kur ji. Tuan xin rin du dong bu lo ju rong yi ji go ne. Go dung shi dong gen gao gu qian bo la ga wi. Sa dui zhong che di. Che di jin ji sa dui dang. Nemi ji ji cong gu. Xie zao jin ji ya gu ji ji dong ne. Saba mi soto zhujia yu bi gong jung san toro. Bui cae towi pe jie ji leo saba zang ne. Gangba rin rui ji man jung leder ji xin sa. Xin bo xin jiu yu ba ri.
1: Hien cha se ni lei cha tui ba ding yao. Sa kang chi cha jin dang. Hie din ba ko zhui. Mang yu zhi gui su. Lin xin ju jin ji cun zi po bi wang gi. La si par jin la jin long mong po chi yu. Di din. La si lang su ri sa tui ci gi sa dang. Hien cha li chi rin jua xi di. Sa tui di ni. Sa tui li tui ji. Hien sa xin bo rin jua xi yu. Xilong ni du ni zang a lu da ge bar, bue jie ci din jin jie mo xiu tun kong xie yi tun li leng dang bu di. La sa zhun ni nian xiong xi ba dang, leng kur jie to sir ko dang, pan ju se ba kur. Ren ni sang gui leng jie jie nui ba dang song zhi ji, per jie jie ju jie ding kir xi ba dang. Che dun dang, ngui za, chum dun song jie xie yi tun kong du zhi xi di. Ki li la jie tun nang bin xian de xu tu. Gang jung sa tui, hi din bi gul hiu tui di lang long sa tui la din ni, mo hiu tun gong jie ku zhu du nyong mi bi gan ni siwa zhi.
0: Song zhu ne denga la si pe jie la cun zi zo mi, gong ne ngu sa tui bo xin yin xin. Pe jie jia ka rin bi pe de song zhu lin ba xin yin bi, la sa zhong jie man ju sin zhu lin ge. Sa gam jie ce kwa mi ba zui ni, gong jiu sa tui xin nong zhe tui tu pa xie di, jin dong dang, de bang so jiu xin nong ge ke le song zhu lao zang. Yi chao jiu yin wong gu ni, xin lo ni do nian ga lu yong ba guo chi yi dong lao zao dui di, la si gong si zhu ka nang bi, jia ka song zhu di ni ji di wi zhu cha yi dun ju yu la. Bi yin di ni, ju ji lam ji dang nyang zhi xin ba dang, xie ya lo mi dui lao dang zhi tu xin bi, ga gu ga qi yi dun ju yu ba ri. La sa zhong ji mang jiu song zhu ti yu gong si xie cha jing lin ji mi ji, song zhu lin ki cu bi jiang lam nu zong ba cu ji sa ba li cha di ni, jiang lam ma lo xin zhi dong, yung lang gong gong zhe tu, su tung zhe wii nui qin nyang zhe xin zhe, xie tong tui di. Jiang lang tia xue tui di ming kou song, xia tong tu ba dang. Zi zhong lang lu dang, gam ju lang lu jie cha chim jing do dang xie bie, xio tui song zhu ma ne, jia jia nye xim ma de xin yue jie song ba dang. Bie mi dang ne, tia chou so san tui qie tui tian zhe bie, song zhu gwen kou mi di kong zhe shi bie, zhong chi xia yu ma lo tui ne. Zui nya dang, tu jia, xin zhe, gong zhu jie yi ji do, nyu yu ba ri.
1: La sa to sa kur jie, 接推能比存钱多，克里杰雷顿准备了，趟街里学么个把当。安达黑尼克里所学比，崔大短裙喜欢当。趟街长拉雷顿忙不追他把兄弟，克里罗伊曾经家家各级国际人士把当。对罗迪金取经，脖子能比先学三对鞋的，小松比这些克里拉透过你，推些行过左边把的脚，举人手不若让细脚，俺就是把当。总人兵眼看龙腿鸡。
0: 大致因若你真的可以所学的，拍几节跟你说说，就用说跟着你心情如的跟着拍的当，扎头西顿学习来的你，不要接给你接下去隔空拍了，那些可以拿来带的当女性学校空的设备，从你可有渐渐学的拍几节等于说顶部很多就要把是。天来可有你们学习学把电影，来在三腿切去了一组的。 天天控制节从古当，一浪从古，来得从古节老大些把当，做起几当，家得钱不松，天天钱不够节了没得，前头天来可有农民歇息些别，南昭的中期偏见节刚到进去巡阅，那是一，一些农民将从周围扎到从店天来领了店呢，人数从这扎家的瓦当，家农都关注当，义务所，从店全空了店呢。
1: 松古都是些的，你把你现在进进库呢？一些农民尝尝天干椒巴当，现在结果就在所准节，草头现在阶段，你逐渐的你捏去把土都先把，松竹节来去先用呢，家家俺就土都先把，小队松竹嘛呢，家家捏去，吃也巴的。新旅游局开了一盘接了若人西巴电影，拉萨中间满足古巴局从年可有可以扩张多级次人给。 俺去开了拉主席几把当，拉萨南大街港军萨托罗主席坐的把心里，开了拉萨队排接处电堂当推南员话席几月，西罗尼多尼去张阿绿大几把了，拉萨中间节从年可有雷苏东为所业，我所拉领的话当，南站顿托的去完年军丁节年雄席把，黑丁把南镇所雄席把年就近组员给领席把，拉萨协助局满足个以往出校七十多年。 Raja Gundra Tang, Kekir Simogweba, Longso Shu Choba Suji, Nuichi Longso Cheta Duni, Kili Tongwe Tang, Siju Nigimbo War, Chimayi Jujan Shibur, Jinhe Tuba Siyue Jisumba Tang. Isi Alumi, Jiazhang Zhuwe, Jato Tongduan Tuli Lengi, Jadu Kili La, Rimogweba, Zui Kang Tang, Yungdu Zhuyur Kondu Siba Tang, Gagu Likong Tang, Chetun So Dichin Tang, Nyangzhi Sidi, Reinu Gurche Nuyo Tang, Jonyo Chelo Tuba Siyue Baji. Pech Rini Yogur Sangui Lengi, Kili Jia Gengar Siru Sibi Poping Lengsu Zoba Tang, Ngui Kang Tang Kili Jitui Chondu Zoba, Gani Ka Songjil Hazan Taju Siba, Kili La, Ma Ngui Gur Dungshu Jie Tang Chutsu Zodun Dozhi Siru Siba, Silo Nido Nihi Zangan Lu, Roshur Ma Ngui Gur Chut Songja Judun Tang, Nga Dung Ninja Jidi, Nirshu Sibu Judun La, Pimpa Tuba Siyu.
0: Laza Zong Chie Jita Dung, Kileji Hidin Bada Mangu, Sajasu Gyunko Zomini, Nemi Jutat Dung Gensu Hota Shekhi, Hidibi De, Hidibi Shikyota Dekun Kasala Shindam Shedi, Hidibi Dune Nedin Tocu Shepadang, Mekyu Tuyankula Dene, Tuyane Liki Lemi Goshuti, Nemi Chadri Hemdi Huyu Bari, Mangu Jite, Ngukota Kileji Tuyji Ledin Zushun Shedi, Kileji Chudang, Tienzi Kileji Chidong Yide Ngubuji Tuyanzi Tuyambadang, Mangu Duruji, Mane chudu dunga so xe yu ba ri. Peje je duncang mandawi kele la yin ne, riye rosho lao tar xe ba di. Saadu zubi kele la rime yungru tang, le den zu tui, si ju jashu jie xe ba tang. Zalong yong yin bi kele la ma za chongran dre tui tang, chongri tanglo jashi xe ba. Nenze kele la chide si ju di ne, lao za saadu tang tenlin kondri nusi di, jashu jie xe yu ba ri.
1: Tuli perji dunga ra hidin ba tang ka zhe te mi ba tang. Hidin ba ni bar pili jia mang chui li la da ka zhi ta mi. Lasa zhung jie ji par ji dang mang chu niang du par ji dong jiu ta chung si di. Mang chu li dong da tui li par ji xing dong si ba da. Si lo ni dong ni ki zang an lu zhung zhui nang zhang ka jia dang ju mi su ni mi dang hi ca pili ji ji gu ni la da si di. Jia bu zhi yi tun zhe si long zhui ni gu si wa dang zhung qie qie qiu ju yong su qie tui ba. Qiu yi zhung qie lin ba na la si meng jiang sa ba ju ba. 老师想知我将离着彼此投影案跟的动力中前几更次了我将可见把写的写康你追及自己三百对月今天那么做工作三百的呢萨托尔满足里的节托萨三百对比过了你

0: Jobo namba, dada chi chi sen yinba dene, Beijing lungti nyinti lekun kangen lungti je, diri ki to ne ji bandari. Yao la, rongjo je zhongzi banjo peje la zhangdong ce sa mo mi kuo de hyo jun yi. Rangso zhong banjo chatri dine he to shunwa yina, dalo zui to zhong yo je chatri jindre dang, nye che xia yu leri dinbi ngon pa xin, zonne cha ku mo bo hi la ce ga rong ye je perim chun ni, zhongzi banjo peje je zhangdong zi wi, yun li hi po yo bari. Tianle je mo ge jun tu ten de xente, peje je guni che re dinbo song xin. Dalo di zi tongbo, zhong yo je chatri jindre dang, Chachi nyamche, chachi loza jeje xia yu le rin la, le nye yongpa go dung shu nyek za nye da chacho dwe to yeja xiong de, dwe zomba le jaja zhu dang zhong chu gu pa ne, ngo su chahi xiong a dang, to sa zhong zi tene la mangu go dung shu ye dang chacho jie tong tong yue. Dawa nipi dan ju bada, la si to sa go jie rinzi jana, tong gu xie bi zhong zi banjo ke le, nye dong gu ja nyek sin de, le nye yongpa go dung shu nyek za ji da chacho nye jia xiong yu ba re. Longo zhong zi banjo je ye chen yue ji ke le ju ji mou de xin de, ye chen yue ji ke le rinzi jana, Dengji de ji simde, chori nye shu shi bi sen hu jun qian mei ba pa yu ba ri.
1: Zhang jin da ngui qian yang zhi deng zang yong wa gan di dong yi, tuan jin xiong wi nuin zhi ni zhi xin ngui sar du du xin yi. Si tuan xie xie qie gong su, rang jun ji li shu qin bi xia wa jie zhu ba tuan qiu zhi dang, pin zhi tuan bar jun tuan gan di dong yi xia wa cama zhu ba dang, ju zhen cama lei dong, sa kong cama qie ba, cai ge cama jin jur, zhang yi cama xia dong qi xiong ni. Kili da mang cho jie duen da zhui bar dè di hiu qin xiong yu. Rèi nù xin li ti, la sa zhong jie mei zhu gong ga zhu, dèng rèi xin li bi duen lan da. Da zi qi su jie, rèi nù duo dang cun jing zhe qi da, dèng zhu cang ge nang zhang nang zhi xin li, tuy nù dè par yong a xi yu. Sing ge namba zhu, gong du xin ba di na, rang zhong jie zhang zi pan zhu par jie la zhang dang cè sa mang wi gu rin yi.

0: ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ngan chu roni ni kya sing gi ten la sem ko she bara nga ni kom sing yo jong ke jong la li ki zi en yo
1: me lu de cha wi zu ni de ma yi ber sen na la pa ni ra ni je xin na gu la ni je zin kong xiong niu nga ngan chi xie zo jian zong dang dun dang de xiong ni xi jia de ngo mi zhong na de la nan yu xi en yo
0: Tata, cherong ke thula wajah tong kuli chiwi nawan dungna. Leng ki kusimar yungni. Rong ke rong la hiepi kilindala kyung zam sen tong. Nzamling chweten zanzuk chi bewi himyuk nyek hikano. Nzamling marik yong cha trombo cha. Chanyo mat jie chi chi ni, mat kik la simkang ge chin cha kangi chekin yue chi kue yue.
1: Dena, jambu da angi zang xie gala yin di. Cenga ma chi tu ni mi ban zhi du jia yin bi ma mang bu ni dang yin. Ngan chui san bar, sena yu bi kubu da dung her, chu gu de da ri ki zui si nga chu mi dang na. Kya ni yun jie yi dang ru ji ri sang si.
0: Wen zhong, gen mang bu xie la, du la song ju mi ba de du rui dong zui si jie ma dang wa gala yin di. Kordun mebi dochi mobo yin, rong ke rong la gawi lenba yin. Ding rep je senkang ribi lopun voro edi yi, senkang detong la cenyi tabde yi yayo de. Senkang detong jen je du nam yin yong le la zun yi, nye kor je menam zewi jongo yu. Donda denyi lekwara drop tom na, nye ten tere ganga jen je shawa yin yin me ji song yu.
1: 文章,李给内修节,作为侄子儿探及这一件,让个这位咱们不出他,怕嘛并且,给你落干难的,人机把他人都信了。家如果进把大比于新的,接得下啊。新港日比罗本一直来赢的得送月的,容易去各度定期写给的,谁与可有所见现的大门一把,容易结果赢。
0: 刚才所应用,容了藏币从你舌头皮,点着月给送月。热点,没一没这些当,给让你没把嘎了印。俺去迎接通那人这边,我从喜剧的压力,让给让那,迎接的想必连接胸的。对我们心胸希望呢?
1: 早晚你读就没把等着赶紧一点。江农东热切切弄你,让个让了新学这就得应了。你听得了,新康街碰卡皮皮,碰卡烟也给你装没。爹呢,给你一起当,给你学呢,给你学呢说得大仓嘛,总结帮得碎大。
0: 让给让了宁杰东下差远了俺最厌你俺最宁的都比咱们不出动怕嘛并且赶紧落个手下差东相接相同让给让了俺就人在这弄的奇迹不出错了那位俺就得赢得让给让了宣言马日咖喱银暗夜送那肉多少呢对对对你送
1: 错话记得了真正确用让谁让了万位才能过恰之你让给让了宁杰当让给让你相继凶共走入先看车地了多趟弄地先看车地家早晚西边带趟个让你当带趟个协助整个